pelėje katinėlė. Ją kontranda firmene, kovo krizantemaje. Parka vin dintro balada, parka vin dintro nkolin. Ją kuparul te zapada, jėl kuparul te argin. Parka vin dintro balada, parka vin dintro nkolin.